Om at bæra krossøyn. Tannu tekur ikkje krossøyn og fylgje mer etter, mig ikkje verdur. Matteus 28:38. Hesi olvarsomu og vikomandi år blev søgt ta Jesus valde sønne lærersvøynar. Sjolvor visste han hva han tog seg om til søttene for han å bæra tingsta kross og i nekar hva borja gjør. Han skulle bæra ha og spott og herretrat krossen han sjolvor skulle håndjast av. Ta inn ytla andar løyka av ui, til sannleikjen var saunavur i øynom personu, blev Jesus drien og tjøkne runene. Men han heldt ut. Sannleikjen kan ikkje haldas nirra. Han gjør seg alltid leisan og en tundurproper, og i alltid søkjer opp etter. Jesus tålte begge skom og pyn i okkara vekna. Han blei straffavur, så vidt kunne få fri, og i hans sarasaron vidt grødd. Vidt må òsne bæra okkara kross. Han ska ha vid skyldina sjolva, men han kan vara nøytter innan åkken utanifra. Nøkker människor bär tungan kross, ånder lättare, men i ötlandfören är det god att geva kraft, dyrve och vilja att bära just han kross och hinn önster som man bära. Då kan Jesus ösen säga, kom här till mun, ötl till tröjtu och hav tunga bärar att bära, jag ska geva till en kvila. Hetta en innbjóðing sum vit øll eiga at taka móti kvøndi. Ta ferra vit að skilja at hetta ikki tóm orð. Tingist tú at tungum tankum vil Jesus geva ta kvíl. Einar fer segja meir við ein annan sum var trøttur á lívnum. Gud kan brøyta tun tunga kross til anna indisliga upprøst. Hetta var etjandi orð. Ein so gut skapar i himmels og gjerar, brøyte Kristi kross til en indislig opprøst, og samme hatt kan han brøyte tøyn kross til en indislig opprøst og sikning. Han og kan gjøre vatten til vun, kan også gjøre okra trobløyger til sikninger. Okra luter er bæra at ha godt samband med morsteren, og ei mykje okken under Guds veldig og hånd, så han av tøytsynet kan sette okken høyt. Olav Niklasen omsetter ur dagens ord antakt.

0: Nu får Eira läsa en vers som sänds i predikaren om tro i ett liv.
1: Allt hever han gjort vekkert av tog sinne. Ja, evna hever han lagt og hjertet herra. Ta så at menneska fattar kvarst ur hitt fyrsta eller hitt sørsta av tog og god hever virka.
0: Nasa sanger etter Orna Totle. Han avløvende tog og evnleggje nummer 2. Han omkostes leter og Orna Totle kunne jo legge.
2: Ja, det det han om. Og jeg kan nemlig øyeleggje og medtelen jeg. Det vet jeg ved alt. Det at sletra og sleia og mannår og totlast i kroken og så gjør. Så ja, jeg skriver jeg sier ikke navn. Øyne for å ha syndra Arndt Vesen 14, kanskje 2013 til disse utgavene. Og ja, han slapp så vi, og sånn til å si han er nummer 2 av utgavene.